RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: Da
2: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasuli, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

nogometni odredi i zapali grad ovako rano ujutro. Zapravo nikad nije rano za ovakvu stvar, a pogotovo ne za elitne odrede. 7 sati 32 minute, dobro jutro. Ajmo mi malo provjeriti kako ste vi proveli ovaj vikend. Jeste li obukli nešto kratko i zapalili grad ili ste obukli samo kratku pidžamu i prespavali vikend? Jeste li bili od onih koji su jedva čekali subotu, to jest petak, da malo odmore, da se naspavaju i ne rade apsolutno ništa, ili ste uspjeli ipak ugurati nekih 1000 obaveza u ta dva dana? Vjerovatno znate ono, dođe vikend i onda vikend počneš s nekim planom da ćeš se odmoriti od obaveza, da ne ideš nigdje, da te apsolutno nitko ne zanima, i onda odjednom dođe ta nedjelja na večer, a ti umorniji nego u petak. Eto, ne znam koji si tip, ali ja se nadam da ste uspjeli uhvatiti bar malo vremena za sebe, za druženje, za neku finu klopu ili izlazak, ako ništa drugo, evo, nek ste barem prespavali vikend. Baš me zanima kako je izgledao vaš vikend. Je li to bio odmor, izlazak, radna akcija od jutra do mraka ili nešto četvrto, možete mi pisati.

0: Digitali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro još jednom svima, evo ga, otkucao je sad, točno je 8 sati i 15 minuta, kako sam i najavila, internet portali su stigli, stigao je i Mateo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jesi li spreman, jesi li ti naspavan?
2: Ne znam zašto se kaže petak dan za metak, zašto nije ponedjeljak dan za metak.
1: Da, da, mislim da sam se i ja probudila.
2: Jesam naspavan, sam samo ovo onako, ovaj nedostatak sunca me malo kvari raspoloženje, ali ajde preživjet ćemo.
1: Ajde.

0: Dobro jutro, eto nas je u trećem krugu internet portala i dalje Kasi Mateo sa tobom, ako si se tek sad priključila ili priključi o.
1: Dobro jutro.
0: O, da.
1: Možemo nastaviti dalje.
0: Hajde.
1: Hoćeš li ti ili ću ja?
0: Ajde, ja sam zatvorio, smiješ li ti koji put?
1: Ajde, okej, okay, može. Imam vijest, kaže ovako, objavljena globalna karta rizika za 2027. godinu. E sad, o čemu se radi? Ja kad sam otvorila članak, ali dobro, ajde, ovo je bitno spomenuti pa ćemo i pročitati. Inače,

odmorili preko vikenda, ako ste ga prespavali kao evo neki od naših slušatelja koji su se javili evo da za vikend nisu radili apsolutno ništa osim što su spavali, onda ste evo barem napunili baterije za novi radni tjedan. Dobrodošli na jutro na Rum FM-u, Saša Matić za početak ovog sata, on kaže ko rukom odneto. Dobro jutro još jednom.

0: radije stignite koju minutu kasnije nego da se desi neki problem. 0997539028, ako nam ti imaš nešto za dojaviti. Sretan put, čuvaj sebe i druge.
1: Jutro na Rume FM-u. Rume FM za tebe i

svoj. Recimo danas je, ljudi moji, 12. listopada, dan nenaspavanih ljudi. Službeno možda ne, na Room FM-u apsolutno da. Ovo je dan za sve vas, uključujući i mene, koji smo jutros odgodili alarm barem 3 puta. Za nas koji smo došli na posao, ali nam duša još uvijek spava kod kuće, i za sve nas kojima je prva kava bila premalo. Ja sam već otkrila, ja sam već na drugoj, a inače u ovo vrijeme obično popijem jednu i bude mi dovoljno, ali danas čini mi se da popijem 10 neće mi biti dovoljno. Ajde, javite mi se jeste li i vi danas članovi našeg kluba nenaspavanih ljudi. Tko zna, možda ovaj dan onda i postane neka tradicija. Barbara Bobak i Haos, mi se družimo još nešto više od pola sata, točnije sve do 11 sati.

0: Jović, brzo i veselo, baš ono što nam treba na ovaj tmuran dan. Dobar dan.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.

ваш оптимум. I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

Kad smo kod novih stvari, imam ja još nešto za vas. Mirza Selimović i Dženan Lončarević su onako skupili snagu i evo napravili nama novi duet. Njihova nova stvar se kaže Ne da se, a ono što su oni poručili svima nama kažu sljedeće. Poklanjamo vam duetsku pjesmu koju smo zajedno čekali, nastalu iz prijateljstva, poštovanja i ljubavi prema kvalitetnoj muzici. Pa ništa, evo za sve vas koji niste još poslušali i ovu novu stvar, puštam vam.

odlična stvar, Remir i Rade, svadba u 12.17. Znaš da svakog petka sigramo onako puna 3 sata one stare hitove, mi to volimo zvati naša Turbo Folk Never Dies lista. Evo ti jedan takav hit, nemoj zaboraviti, petkom od 20 do 23, samo takvi hitovi.

Grša i Mija, Chief Fantasia. Sad zamisli ovo, dođeš u školu, čekaš veliki odmor, umjesto da odeš po sendvić ili na kavu, na hodniku te dočeka Grše. E, upravo se to dogodilo učenicama jedne zagrebačke gimnazije koje je iznenadio nenajavljenim nastupom. Inače, bližimo se i veliki dan jer 24. listopada stiže u Arenu Zagreba na svoj dosad najveći samostalni koncert. Tako da eto, ako ste mislili da je najveći događaj u školi kad profesor otkaže ispit, evo, ipak ima i boljih iznenađenja. A u nastavku jedna pa relativno nova stvar. Adi Šoše i Saša Matić, onako meni odlična stvar zapravo. Daljine.

Девіто, то є чоловік з найпрепознатливішим маском на нашій глазбеній сцені. Ето, док се всі другі звучачі труде да те всі препознаю, Девіто є направив кар'єру тако да му лице никада не видимо. Оно што мені некако найзанимливіє, да се чоловік прије него што је кренуо пјевати, јел бавио фотографијом і режијом спотова. Значи, ние као сада био пред микрофоном, него је био иза камере. А у наставку, kakvi hitovi. Osman Hadžić, Milica Todorović, Sloba Radanović, a joj, čega se tu ima? A za početak, Helma Sinanović, nije vetar, nije kiša.

0: hit dana.
1: Idemo i na drugi predlog u našem hitu dana. Današnji drugi predlog ti je stvar Trika Fix i Hitna pomoć. Ova predloga ste već sada, zapravo od jutra, na našem Instagram profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas. Samo u anketi klikneš koji predlog ti se više sviđa. Nemoj zaboraviti da hit dana biramo, to jest da ga upravo ti biraš, jer po njemu onda i slažemo našu top listu koja ti ide svako.

Andreana Čekić i Dejan Kostić je 75, taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, 14 sati 56 minuta na sat, u ovome trenutku došlo vrijeme da vas napustimo lagano za danas. Družimo se naravno ponovno sutra ujutro sa tobom Kasandra, ja sam onda nakon nje. Eto, toliko od nas, ajde bok i ugodan dan.

0: 1. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: Ja sam Dara Bumara, a ovo je moja stvar samo na Room FM-u.

glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Pokreni se uz energiju Room FM-a.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana, ekskluzivno na našem Instagramu. Pokreni se uz energiju Room FM-a.

0: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
1: Ej, jau, Saša, rompe la discoteca.